0: Ngano nga daghan relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mga pundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Mayong gabi na usab ngadto sa tanan mga minahal nako nga mga higala og mga kaigsuonan. Luzon, Visayas og Mindanao, Pilipinas, kini ang inyong higala igsuon Brother Jerry Gabaya Iuban sa atong tulumanon og inyong tulumanon sa gihapon makigkauban kaninyo hangtod sa alas 7. Sa ngalan sa atong higala dinhi nga panag-uban di Ski 5 News FM sa Dumaguete City ngadto sa atong station manager K5 Sir Bernie Cabusao og sa ngalan sa ato dining si Ion President Doc Ramil Oy. Og sa atong engineer on duty, Picas Lawak, sa atong master control, K5 engineer Bill Andrew Racoma. Sa Tibok Pirsas, K5 News FM, mga higala, akong inatimbaya ang tanan nato nga mga kaigsuonang tingpaminaw sa ato dining panag-uban, hook up ta sa atong mga igsuong mga sibihan, higala, Visayas o Mindanao. Maayong gabi alang sa tanan nga ato nga mga kaigsuonang nagpaminaw sa ato dining tulumanon. Naslinya karon Sister Hani alang sa atong panag-uban sa gihapon from Ormoc City. Atong pangmustahon Sister Hani, kumusta din ha ang inyohang panahon karon? Mayong gabi alang kanimo. Sister Hani.
2: Sam kanimo from Missouri, usa ka na nato nga mga mga tigpaminaw. Atong panahon karon sa Ormoc City will bugnaw labi na sa bukiran o ang una nakatuon lang ang buloon.
1: Okay, dalay ko na niyo. Salamat kay kani Mr. Hani sa inyong panahon o diri nakatagamtam sa mi o mga ulan, taligsik. Adik ay tanto kusog pero di yun maayo ang timpo, tibok adlaw. Wala insaktong kainit tungod kay doon ay mga hangin pa, hangin kining bagyo nga wa takibaluasa na ron. Sa ato nga panag-uban higala, nakaroon sa linya, Kim Juaniza, good evening, Pastor Ayuban Jerry Gabaya, Happy Preparation Day. Salamat kayo sa matagkaroon niya sa mga pahinomdom, no? Hapit na maabot, Ginoo, God is good all the time. Bitaw, di nagyod na to ni higala ka matod pa ka sinakumpiyansahan. Di man ingon unsang kumpiyansahan higala, kundi di nagit ang na to ning tulog-tulogan, ha? Magmatagyod ta kay dunay mga daghan pang butang nga mahitabo sa dili pa si Ginoong Hesus sa iyang gisaad nga moabot. Bausa ato yung tilokon ginato ning mga nahibilin nga mga tagna nga ni anakaron mga higala nga hadlos adlaw-adlaw ang pagkatuman sa mga nakasulat sa mga pulong sa tagna. Ado na gid siya'y katumanan. Bausa alang karon sa atong panag-uban, magpadayon ta karon sa atong panagisgot. Ato ragun tagaan Sister Hani o usa kahanay dunay naghangyo nato dinhi sa ato dining tulumanon nga duna daw sila nadunggan nga di man magdungan ang pagsira sa kaluwasan. Unsa may una gyud nga mosiras kaluwasan o kinsa pod ang matud pa ulahi nga masirhan sa kaluwasan. Murag nindot kayo ang mao nga mga hunahunang gipaabot sa ato ang panag-uban sa atong tulumanon. Apan mahigalam kingsunan sa di patamad to ng bahina, magpahigayon sa taas atong naandang pag-ampo. Mag-ampo tayo ni Gugman ako ng mga igsoon. Among amahan nga langit nun, una sa tanan maayong gabi kanimo o Diyos. Diha lamang gayod kanimo kanunay, among gina-address ang among tanang mga pag-ampo. Pangaliya, bisan ang mong mga pagpasalamat, pagdaig, tungod kay ikaw lamang ang angayan, yun namong alagaran sa tibok namong kinabuhi. Salamat kaayo sa imong walay pagkulang ka namo. Matagkaroon unya, imong yun ming gigiyahas na huna, nga ang among katungdanan, dili namo mahimong mapabayaan, dili mahimong mapasagdan, o salamat sa imong mga pagpahinomdom. Nga karong gabi una sa lain o sabi higayon, maghisgot ni si yung balaang pulong, pinagin ng sibiyahan sa K5 News FM, sibiyahan nga gipanag-iya sa imong anak, imong alagad, nga imong gitawag, gipili, nga instrumento sa buluhaton, sa kaluwasan, nga pinagin ng iyang gipanag-iya nga sibiyahan, namantala ang maayong balita ang mas ginong Hesus sa tibuok ng kalibutan. Panalangini si Doc Ramil Oy sa iyang tibuok pamilya. Gikan sa iyang maginikanan, ngadto sa iyang mga kaigsuonan nga tanan sa panimalay, ngadto sa iyang asawa, mga kabataan, o sa tanan nga mga empleyado niining sibihan sa K5 News FM Luzon, Visayas o Mindanao. Hinaot unta nga walay makulangan sa imgisaad nga kinabuhin dayon sa tanan o labinas tanang naminaw matagkarunukunya sa mga programa ining sibihan sa K5 News FM bisan pa sa Yuskabuntagon hangtod sa kagabion. Salamat sa iyong paggamit namo ni Sister Honey Instrumento sa matagkarunukunya sa paghisgot sa balaang mapulong. O salamat sa iyong papakiguban ka namo sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Okay, atong hisgutan, mga higalam kegsonan, kining usa dinhi ka panghuna-huna. Sister Honey, asaman o kinsaman, naamay ni abot sa nahuna nga ang pagsiras kulo kaluwasan di man daw lagidungan. Kinsaman daw ang unang masirhan, unang masiras kaluwasan. Atong nasabtan diri mga higalam kigsunan nga kining kaluwasan unang-una kanang dili nata mamatay. Kay kung mamatay ta, may lang og ang atong kamatayon nahimo nang usa ka kamatayon nga dili silot sa atong mga sala. Kay kung kana nga kamatayon silot gani na sa sala, laglag yud ta ana, dili yud ta maluwas. Kay unsa man day nga kaluwasan ang atong itinguha kanang umalabot pa nga mga adlaw, unsa mang adlaw atong gihuwat. Kay ang unahuna sa kadaghanan nga pag-abot ni Ginoong Hesus kana gyud makakita nga mobalik si Ginoong Hesus o nya mutagbo maggrupo sa pagtagbo, halos mag-ilog siguro ang mga relihiyon ani og kinsay makaunag tagbo o kinsa kaagyod ang tagbuon pod ni Ginoong Hesus nga iyahang balikan, ingon ana gyud nang mahitabo. Kaysa pagkakaroon ato mangyong makita nga ang mga tagsa ka mga pundok-bundok sa tinuuhan bisag magtutuong Kristohanon, dili mangyong nagkahiusa ni ani. Pero pulos mo to nga dunay pagbalik ni Ginoong Hesus sa kalibutan. Unya daghang nagunahuna nga unya pa ang kaluwasan basayran unya pagbalik na ni Ginoong Hesus. Daubi, kumusta naman ang mga nangamatay? Makahimo ba sila sa pagbangon silang kaugalingon sa ilang lubnganan diin sila nahimong ning taliwan pinaagis kamatayon? Doon na ba sila gahom ng pagkabangon sila silang kaugalingon? Atong gitun-an nga mabanhaw ang tanang nangamatay bisan pa og dautan, makasasala, matarong, balaan og unsa nga matang sa tao. Kay Jesus, pamulong yun na nga bay pagkabanhaw yun ang tanang nangamatay. Kaso lang, dili podungan. O mga nani, sogod na takarog hisgot. Kung antutas mga nangamatay, ang unag yun ana, kung magisgotag maluwas, o antutas nangamatay, katog yung mga namatay diha sa pagpangalagad ngadto sa Dios. Katog yung dunay pagtuo ngadto kang Kristo. Mog yun ay unang mabanhaw gikan sa lubnganan. Asa man ato na mabasa sa balaang kasulatan? Unang Tesalonika kapitulo 4 versikulo 16. Muunag yun na sila. Kanang mga nangamatay nga wala makahinulsol sa sala, namatay sa pagpakasala, nga wa na yun makahinulsol, labi na on the spot nga pagkamatay, mayranto ang namatay untang matulpas uban ka ng inanay o praan ang mga nagbalatian nga taas pa kayong panahon sa pag-anto sa iyang balatian ay hapas yan namatay. Aka na, taas pag yung kaayong panahon nga makahimo pagid siya sa pag hinulsol siyang sala. mapasaylo pa. Kaya ang Dios, kung mangayo lang kagpasaylo mo, ilalangkas imong sala, ingon ani ramagod ang kaluwasan. Kung ang atong sala mapasaylo, wala na tayo silot ng kamatayon. Asa man punta mangayo pasaylo? O, adto gitas Dios mangayo pasaylo. Kaya bisan pag doon natay sala nga nabuhat sa atong isig katao, apan dili man gusto sa Dios nga di kasayaan ang mga ipasaylo, kay iya man ang balaod nga higugmaon nimo ng imo sig katao o niya imo manangi buhatan ni noon og pagpakasala. Sa Dios ka nakasala, kay siya ang naghatag anak nga balaod. Mauna mga higala o makaigsuunan, bosa, di pod pwede, modirikta ka sa Dios yung ipasaylo, nga di pod kauna, mga ipasaylo, sa imong nasadaan pod nga isig katao. Nga nung minungdanon man, nga nung gisgotan tani, may kalabdanan ni sa atong kaluwasan. Kay kining mamatay ang tao, musira na ang imong kahigayunan, atong kahigayunan, kitang mabuhi o mamatay na ta, mahunong na ang atong tanang buhat. Di na takabuhat o dautan, di na po takabuhat o maayo. So unsa ang atong nabuhat sa panahon nga buhi pata, mauna siya ang basihan unya sa adlaw sa paghukom. Kung nakabuhat ang maayo, namatay tang nagbuhat ang matarong, o gatong mga nabuhat atong mga dautan, ato na itong ipangayong agpasaylo, dili na ito basihan, dili na ito siya taga agpagtagad, kanigyong atong katapusan nga nabuhat nato, mauni ang basihan o niya sa paghukom. Gawas kung doon na patay mga nangabuhat nga dautan, mga sala nga dugay na kaayo, nga hangtod karon, wala pagyod nato ang kuna, o niya ato pagyong gibalik-balik na nga matang sa maong pagpakasala, adili gyud na mapasaylo. Kinahanglan gyud nag undangan, kinahanglan gyud nagbiyaan, kinahanglan gyud nga matud pa di lang hinulsol, di lang sugid. Kana gyung ipapapas gyud na siya, ipablot out na, ipadelete na. O diha pa na sa mga saningalan, ipa-erase mauna. Di na gyud hinumduman aron di na maghimog pagpakasala pag-usab. Mauna ang gisulti ni Ginoong Hesus nga lakaw og ayaw na pagpakasala pag-usap. Bisag unsa kadako, kadaghan, kapula, kaitom sa atong sala, basta di na nato nausbon ang tanan natong nabuhat na ngagi nga sala nga atong gipangayo ag pasaylo, iya na gyud nang panason nga di na nahinungduman. Asa mabasa na, Isaias Kapitulo 43, versikulo 25. So maunik karo mo sa kinahanglan ta o adlaw-adlaw yun nga pagkinabuhing matarong. Magkinabuhi yun ta kay wa ta kahibalo sa kalit lang unya mo abot ang kamatayon. Kita dita gustong mamatay, pero ang kaaway sa Dios, iya mang gusto nga walay mahimong maluwas, ang tanan malaglag. Pero wala na'y problema. Kay naamay gitanyag nga pagpasaylo sa sala, nga mao ang paghinulsol aron kita mahimong mapasaylo. Way sa payan og mamatay ni atong lawas, kay di mangyuning lawas sa maoy, garantiya nga maoy ato yung puhunan nga malangit kita, bisag unsa pa ni atong lawas ka, saon taning gitawag pa natog, kanabang mainampingon sa lawas na maglikay gyutag, di ta mamatay, pero di man gyutag lagi kapili kay ang Dios mangoy nasayod sa ato ang ugma, di man kita. Bisag nasayod tang mamatay ta, pero wa ta kabalog unsa nga matang sa kamatayon. Pero ako ning gisgotan, kay nakasulat kini sa basahon nga kita nga mga buhi, magbasa sa kuaniha, humanani ako dahil nang ipaabot kang Sister Honey ang ato usab nga mga pagpadayag hisgot. Si Maalam Solomon sa iyang balasahon sa Ecclesiastes sa Kapitulo 9, nag-ingon din sa versikulo 6, 5, magsugod tagbasa, kay ang mga buhi na sayod nga sila mga matay. Apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa, ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Umaw ni ang sitwasyon. Kita nga doon na natay nga sinatian mang kauban at tas panimalay nga mitaliwan pinagis kamatayo no. Naibalo na kita nga wala na gyud na usahay gani kita mawa na gani gyana to sa panghunahuna no. Labaw na silang nangamatay na. Nag-ingon ang versikulo 6, maingon man usab ang ilang gugma. O dili lang handumanan nila hikalimtan ha. Bisan ang ilang gugma, mauusab ang ilang pagdumot o ang ilang kasina na wagtang sa kanhing panahon, ni may bahin pa sila sa gihapon sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw. So wa na gyud. Wala na gyud tungod kay namatay. Sa bersikulo 10 nag-ingon, bisan unsa ang hikaplagan nga buhat sa imong kamot, sa ato pa sa buhi pata, unsay ato hikaplagan nga trabaho, unsa mag-ingon, buhata ka na uban ang imong kusog. So atong pahimuslan, samtang maipataglawas, samtang buhi pata, atong buhaton kining ato karong kay gayunan pa kay naapamantay kinabuhi. Kay ngano, kay dito sa Siol, ang pasawot ing Siol, lobnganan, kay dito sa lobnganan, diin ikaw mo adto, walay buluhaton, walay paglalang, ni kahibalo, ni kaalam. Mauni sitwasyon sa mga nangamatay. Nga dito sila lubnganan, wala na sila dito, ingon nga nagdamgo pa na sila. Unya, mubangon pa na, mumata pa na, aron mo sa gilon silang damgo. Wala na sila tanan, wala na'y kahibalo, wala'y kaalam, wala'y handumanan, wala na'y buluhaton, wala na'y paglalang. Bisang gani ang ilahang kinaiya sa ilang pagkamahigugmaon, ang gugma, mawala na. O madinong tanon, ang pagdumot, mawala na. O pagkamasinahon, wala na. Wala na gyud na tanan. Busa, pag-abot sa hukom, pag-abot sa paghukom, kano sa man ang paghukom? Kaning mga nangamatay, hukman gihapon na sila. Ato na nang gisgutan din nga gimbutan sa Dios nga ang tao mamatay sa makausara gayod. Human anang pagkamatay, maudayon ang paghukom. Now, dinha sa paghukom, diha na nato masayran ang atong destinasyon. Asa man ka, langit o luwas? Kung di ka nikakadtog langit, laglag yun ka. Tungod kay kining kalibutan, paglaglag ini, malaglag man ang tanan nga nahibilin ining kalibutan na. Asa man mabasa nato? Ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, Versikulo 7. Mauni mga higalam kigsunan nga itong gisgutan nga ang pangutana, kinsa man ang unang matud pa masirhag kaluwasan. Ang unang nga nangamatay, di pa man gud makwinta ning tanang nangamatay. Kay naamay mamatay paghapon sa lipas ginung Isus gid mo abot. Pero pag siras kaluwasan, ang tanang nangamatay ning sira na gyud na. But pasabot, motong gibasa nato nga kung namatay kang maayo, namatay kang dautan, kanang atong kahimtang nga niundang nang atong maong gitawag buhat, maayo man nagdautan sa panahong mamatay ta, pag-abot sa hukom, maunay basihan. Okay, akong hatang niyo Sister Hani alang sa dugang ni ining katinawan sa ato nga mga panaghisgot ni ining bahina. Okay, alang kanimo Sister Hani.
3: Amat Brother Jerry. And once again, maayong gabi isa tanan, no? So, balikan nato ang pangutana ug kinsa man ang unang pagahukman. So, na-mention ni Brother Jerry mga kaigsuunan, no? Nga mauna gyud dito sa mga patay. Kaya ang paghukom sa Dios wala nagsugod sa pagtukod sa kalibutan. Kundili, maoka na ang panahon sa katumanan diha sa babasa nato sa Daniel, no? Kanang gihisgutan din ha nga 2,300 days. No? Kaya mauma na ang panahon nga pagahinduan ng sangtuaryo. So kung palauman pa na siyang pagtuon o sumala sa mga nahisgutan na nato previously, kana siya nag punting o nisangko sa tuig 1844 no, sa panahon ni William Miller nga diha gihisgutan o gitun-an gayud sa mga nagkalain-lain nga scholar nga ang pagahinluan di ay nga kana pud siya kumbaga gisuportaan no sumala sa kahayag or kaalam gihatag kay Ellen White.
4: Mao ang panahon nga pagahinluan ang santuario
3: nga mao ang kalibutan matud pa sa uban pero dili kana no dinha man nasayap si William Miller kundi ang santuario sa langit di ay makaigsuonan panahon ni Kristo sa pagsulod sa labing balaang dapit, panahon na sa pagsugod sa iyang paghukom sukad sa mga patay hangtod sa mga buhi. But take note mga kaigsuonan no, kung basahon nato ang Ezekiel 9 versikulo 6. So makita din ha nga ana ay pagpamatik. Ay ha ang pagpamatay maguna gayud ang pagpamatik ug diin magsugod dinha sa Jerusalem.
4: This is prophecy.
3: This is prophecy, mga kaigsuonan. When we say Jerusalem, katauhan na sa Dios. No, sato pa ang pagpamatik nga pagasugdan diha sa Jerusalem, mga kaigsuonan. Taliwala ka na sa iyang katauhan ni adtong ilang mga pangalan nagapabilin sa basahon sa kinabuhi tungod kay walay makaplagan nga man siya kunot ubuling sa kasalanan diha kanila. Kung mahuman ang pagpamatik makaigsuonan, musunod no ang pagpatay. This is ginatawag nga umalabot. So daghan mo ingon nga na Ezekiel 9 na daw ta no, or nani mga tao nga na Ezekiel 9 na kay wala ni dawat daw sa kamatuoran nga ilang gipahayag. But this is prophecy mga kaigsuonan. So ang paghukom mga kaigsuonan dili magsugod sa pagpahamtang og silot kundi dili magsugod sa pag deklara kung kinsa ang dili guilty, kung kinsa ang dili sad-an. Ay ha pa pud musunod ang paghukom labi na sa application sa silot ngadto sa mga sad-an makaigsuonan or guilty tungod sa pagsupak o ganun na yung paglapas sa kasuguan sa Dios. So ang paghukom makaigsuonan na ay lahi-lain nga level or ang-ang. So atong hinumduman nga na ay procedure ang pamaluod sa kalibutan no sa judiciary. So na pa yung mga hearing, consecutive hearings, mga kaigsuonan diin. Naagi ginatawag nga mga basihan or basis, no? Naagi record or evidences kung giunsa pa kinabuhi sa tao before siya ma-deklara nga guilty or not guilty. Likewise, mausab sa paghukom makaigsuonan. Muna, we should be very careful kay gina-record ang tanan natong actions and words. So, ang paghukom magkasukad alang ni adtong mga unang nasayod gates kamatuoran mga kaigsuonan. So, kana lang siguro, Brother Jerry. Salamat.
1: Okay, daghang salamat usab kay kanimo Sister Honey alang sa ato karon nga gisgutan mga higala ang kaigsuonan. Alang nato din ni sa atong pagtuono kay wa magyuntay ni Messiah Sister Honey kon kining atong mga kaigsuonag mga higalang naminaw unsa po ilahang mga baruganan aning bahina. Kay ang mga magtutuong Kristohanon dili man pariho og pagtulon-an. Do na may pagtulon-an nga sama sa atong isgutan karon labi na sa bisangani mga Seventh Day Adventist nga mga magtutuo, dili ang tanan nasayod ni ining gitawag sa atong panserhani gituohan nga pagtulon-an sa mga Seventh Day Adventist kanang investigative judgment. Kay wala man na sa wala ang kasulatan kanang awards investigative. Oh, doon ay gitawag diha og paghukom pinaagi sa basahon. Matubang kasumpanan ni Kristo o niya anang panahon na doon ay mga basahon nga buklaron nga tuad dito nakasulat ang ngalan sa tanan nga mga hukman naay basahon sa kinabuhi, naay basahon sa handumanan, naay basahon sa kamatayon, pero wala may mga ubang sikta o magkristohanong magtutuo ani sterhani nga nagtudlo ni ani. Wala man. Kay bisan gani sa Seventh-day Adventist nga kauban mangyud na nga tema sa gitawag og sanctuary, ha, kanang sanctuary doctrine, kaning sanctuary wala na magini kaayo tagaig pagtagad gyud sa mga igsuon ka pamilya nato nga mga kaigsuon ang Seventh-day Adventist. Kung naa man galing murag naa ra gihapon adtong mga pagtuon nga sa nanglabay na nga mga pagtuon nga napakyas adtong 1844 kanang gitawag og 2300. So murag dili kaayo mahitin-aw nga masabtan gyud ni kung dili gyud ni hatagan og matud pa kanang makugihon nga pag tuon, pag-usisa. Ngunay giingon sterhani, alang nato mutuo tag spirit of prophecy na sinulat ni Mrs. White, na agyoy mga mandate diha. As a people, we should be earnest student of prophecy. And we should not get our rest until we become intelligent in regard to the subject of sanctuary. Dili gud pwede nga di ta mutuon ana. Ingon nga katawhan ta kay gisulti man na the subject of the sanctuary and the investigative judgment should be clearly understood by the people of God. So kining pangutana nga kinsa may unang hukman kung anhita sa pagtulon-an sa in general ha sa balaang kasulatan. Ang unang hukman ana ang gitawag og katawhan sa Dios o gitawag yun na og balay sa Dios. Unang hukman asa man ato na mabasa 1 Pedro kapitulo 4 bersikulo 17. Ang paghukom magsugod sa balay sa Dios. Kining balay sa Dios iskuta ni Apostol Pedro mao ni ang gitawag og iglesia. Kanang gisgutang Sister Honey insakto na kanang Jerusalem mao magyunay pinakauna nga mga matang sa mga tao nga nakaila og nangalagad og buhi nga Dios. So sila pod ang una ana unya nga mahukman kaysa tinud anay sa wala pa ang maayong balita ni abot ngadto sa hintil sa pagwali gihukman biya ang Jerusalem, gihukman biya ang mga Israel na dili na sila takos nga mahimo pang makapadayon sa tuyo sa Dios nila sa pagpili nga gipagawa sa Ehipto aron sila gamiton unta silang ahensya nga magmantala sa maing balita. Busa kining mga pundok-pundok sa tinuohan pulos ra ni ahensya. Duna ra ni silay mga buluhaton nga imantala, ipamantala. Magisgot ka ni tag kaluwasan makaigsuonan bisag ang kaluwasan individual pero pinaagi na sa agency. Kay kining mga tao nga di mutuog Biblia, mga tao nga hintel, di mutuog buhi nga Dios, unsaon man le pagkahibalong og kaluwasan gikan sa atong gituuhan kung way musulti sa ila. Busa dunay agency. Dunay gamiton sa Dios, tawgon sa Dios, pilion sa Dios, parios mga disipulo aron mamantala. Busa kining mga nahibalo na kining agency unahon gyud ni sila hukom kay mao ni ang giilang nga balay sa Dios nga ang balay sa Dios mo nang iglesia sa buhi nga Dios ang haligig patukuranan sa kamatuoran nga ato nang mabasa sa unang Timoteo 3 bersikulo 15. Boy no may galam kay suonan kawatay gong panahon. Ato ning padayon naghisgot ha sa sulod tang panag-uban og mausa ta ka oras taas atong panagisgot panahon, ato gyuning tagaan og detalye. Kay ato gyuning tagaan pagtagad, kinsa yung unang hukman. Mauni may gala importante. Gawas atong isgutan, tanga nga matay, giunag hukom, pinaagi sa pag-usisa sa basahon. Pero din hitas mga buhi, kinsa pugha ang unang hukman. Okay, so salamat kayo sa ato makikisunang naslinya nakig-uban kanato kaninyo nga mga taga Davao City. Maayong gabi kaninyo di Davao City ngadto kang Jeneth Lagit, maayong gabi alang kaninyo di taga Davao City. Ngadto sab kang Brother Warlito Nobinario dinhi sa Kumbado Bakong. Maayong gabi alang kaninyo din ngadto sab kang Chito Agad. Asa man kadapit karon sit nakas Davao, nakas Cotabato o to abakas gawas sa ato nga magkaigsuonan nga mga kaubanan kapamilya dito. Alang sa tanan-tanan gayod nga nakiguban ka nato higala magkaigsuonan wanta igong panahon sa ngalan na lamang sa ato dining station manager sa gihapon sa kanunay sa atong tulumanon yung tulumanon ngadto kang K5 Sir Bernie Cabusao og sa ngalan usab sa atong CEO and President Doc Ramil Oy, sa atong engineer on duty sa Picas Lawak mahigala sa ato dining nakig-uban kanato sa gihapon K5 engineer Bill Andrew Racuma og sa tibok Persas K5 News FM. Kami na lamang ang inyong higalaig suon, Brother Jerry Gabaya Ayuban ug akong kauban Sister Honey Rosa Ormoc City. Magaingon kami kaninyo kanatong tanan nga ang Dios magapanalangin pa kanato sa kadagaya sa iyang mga balaang pulong. Dalay gud na Dios maayong gabi alang kanato o magampo ta alang sa atong pagtapos. Daghang salamat among amahan nga langit nun. Ikaw naghatag namo og mga balaang pulong nga among mapamalandungan kanunay sa amo nga mga pagkinabuhi diha kanimo. Salamat sa imong mga pagdasig, mga pagpahinumdom sa mga espirituhanon namo nga mga katungdanan. Og salamat kaayo nga wala gyud ka magkulang namo. Matag karunog unya pinagi ning sibihan sa K5 News FM, nagpanalangin ka sa tanang mga nakadungog sa bisan diin nga dapit nga kining maong nga mga programa nga mabati nini nga sibihan mahimo ning panalangin sa tanan nga mga naminaw. Og salamat kaayo nga pinaagi ning sibihan gipanag-iya ni Doc Ramil Oy na panalanginan usab ang daghan pagyog kaayo makatawhan bisan pas gawas sa nasod. Og salamat sa kagawasan pas tinuuhan nga imong gilugway kanamo arwa padayon panamo kining katungdanan namo nga imong gihatag alang sa pagmantala sa may balitas kaluwasan nga mao si Ginoong Hesus ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Salamat o Dios sa pagpakig-uban kanamo sa tanan nga panahon. Dalay gyud ka sa katapusan sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus nga among personal nga manuluwas. Amen.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.